0: Hi, rock and roll, bie tu a tam tež ižo tema našim hudžnym serialu Crescendo. V svojim dženznišim Crescendo pak lada se man Hiduška zaso raz do staviznou kapavo. V Nebelčicach je po druhej svetovej vojnje zaujesće najznačiša trojka aktivna bila. Nebelčanska trojka.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hudžbneje trojki bi Handri Cyš, kiž je serbskemu rozvosej před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja se dostach v leči 46 jako mody vúčia do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali dživa

0: wobchodowe zastaniščo su z fabriki.
1: Wiem, što možemy rjec. Sme z wulke wutrawu.
2: A hišće veće procu.
0: Šo činili? Zabe zastaniščo spiešnje zaso stało. A dječi před dejšom škitało.
2: Oj, to klinči vupjene.
1: A nitko išće spiu. Pujče, zvučujeme to zromadne. Pustun stona, Češko, Češko, pojče pomač, pojče pomač, nitkoče, nitkoče, pustun ljudska vesele. Haj, da vubjene klinči.
2: Potom je to v obzomknene.
0: Oni započnu, vjesna nosta so šitkim čakuje.
1: Ho, nedom sme narječe.
3: Češko, Češko, pojče pomač, pojče pomač, nitkoče, nitkoče, pusnit ljuska vesele.

0: Na polach abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera pohrjadne prošivo. Štuč je tam na polnoch pučikach kolesoval, abo na droze popuču byl, je ju snač uladal. Sečo močavu miłoćanskeho agrarneho drustva. Tu kvilu dobja, kujž du zvončnu hodžinu vužič, a taktež čera. Najprede pak so proba berje, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spieszny chce z małej mobilnej syczomoczawu, kotruż może z jednej ruku wunieść, probuzać, a rozsudzić, hać może żnieć.
2: Hej, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, kotruż już stoi. Tu nie po tych sztucji stopniu, to jest co rady moczyć, bo nie byście jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym smo dobrze troszkę doczekać, ale niech, że jest dyszczyki, że są te 30 litrów boli. Aj, so tu roh kus lene, mu nimamo žan čas, tu dobi neke preč.
1: Doto opak dobi roh, kiš na nječe 30 hektar se vestu suhotu meč. Jednačel miłoćanska agrarno društva Paul Matka miri vožnotu.
2: To su neke 16,6%, to rekat mušte domo kliku dočaknič, dokiš mu trebamo pod 15% vožnote.
1: Na hodzinu zubi rostlina nikak 1% vožnoty. Tu iš je po dvima hodzinomaj vulka sečo močava na polu. V nej sedzi Beno matka, kiš mašine ižo z dječatstva v konjecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečo močavu sobu přinese.
3: Co może się stać? Gdyż my po rucha jara uboko jedziemy, my mamy taki tak menowany flex drepor sznetwerk. Tu tak uboko jedzie, że my... Aj, eventuell die Klammern des Bereich machen wir. Hat dort schon mal schon nicht hier. Da muss ja dich kritisch nachstehen, weil hast du musst ja so den ist das abhalten. Wieso?
1: Da sie wie ja war in Hakle Junu, dort du bist schitko jaras beschnitz. Jedna Zell, Paul Matka.
2: Hey, du hast ja Tag, sondern jetzt da kurzer. Denn bei den Sturz ist dort nur, denn ich habe nicht schon rauer, da muss ich nicht mehr die Nase bohren, nicht schon ziehen, da ist dort die Nase zu Asphalt oder Putsche, ja. Das ist der Tippungkuss Kunstwatch. Man muss putzen, man muss sich mal schauen, du sporane. Bon, man muss mal Wodu schiert, man muss das stehen Adwoche, halt in der Küche, Polo, nicht jetzt zu sagen, zu Wodu, da muss den Leute mal nicht schnieben, da ist nicht mehr zille Tag Horzo, hat die da Butter, kuss Wurschnischer.
1: Wir sitzen mal schauen, wir sind jetzt przyjemne Kvodno. Váčone a Milane leta ja před voknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno matka na svoj monitore šitke vážne parametre vidí.
3: Za te cúho polo mu trebemo neke, to môžeme ja juhe v tom kompjútoru ulanač, te polo jo nuckam, juhe 3 hodine 42 a trem za te polo, pone otovo. Ja vidím, kavele hektaro znosu činene, kavele hektare ešte dobia činene odváč, kavele smo namočili zno, to je jara vážne pon za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skvadovať bude od doby.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov miłoćanske agrarno društva žani 2 kilometre do skvada nie je. Žnie sú so pola nich prvný týden dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobyva na žniach rocha miłoćanskeho agrarno društva Kukovie.

0: Swětoznaty hit, swětoznatého spěwara Eltona Johna a trjez na nic swětoznata, ale znata by Njebelčicach po druhej světowej wojnje aktivna trojka, Njebelčanska trojka, svojim dźensišim krešenže Lada Szymon Heduška zaso raz do stawiznu kapało.
1: Krešendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Jeden ze sobustawów powojenskeje hudźbneje trojki by Handri Cysz, kiž je serbskemu rozwosej przed 25 letami vo spočatkach zestawy pojedał.
3: Ja so dostach w leči 46 jako młody wučio do Nebelčic. A w Nebelčicach su spievali, dživadvorali, byše na jara pilna, aktivna serbska młodžina. To navedovaše, umiju se vo sebe Cysz Juri Hostakec. A ja so ze Jurijom sem jara spěšnje spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše so vo niekotry škuli v umjevský vúpot ze stajnje novými kreatívnymi idejami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Džiju Hilžu.

Wjesele so dźensa, abo tele dny tež, tun abo tamny do dowala poda. A dokaz, če si wyljeca do dowala, dojeli abo podače so hakle, pošelče nam rady nikotre w obrazy z dowala. Najlepje dźe to přez našu četu funkciju, naše app MDR Serbia,

tam možeće fota mjenuće cele lohko připowjesnić, a my je potom we wobrazowej galerii na našej internetnej stronje a naše app MDR Serbia wozewimy. Ale prošu nie zabudźće připisać, gdzie sće do wolu. Kajž tež tu a što je na foče widzeć, tak so możemy wobrazy tež. Znajmniejsza kunči nam przyrjadować. Čuvać menšinu, do napo 8 je netko zaspiła nam Andreas Keske.

Konstantinos Kufos, hudźba z albanskeje, a jeli sće tam dowolu, sćelće nam rady tež w obrazy z albanskeje, abo wiezo tež sinajších krajo my so přez nje wieselimy, a jeli sće konc tydźenja tu, a nie jeszcze što činić, mam nitko pokiewy za was. Jeli chcete svečić, možete to konc tydźenja w Sulšecach, tam sveča wesny svedźen, dźenca natoči so piwo večer 6, a potom sliduja reje za młodych a starych skupinu Fantazji. Jutze potom dźe dale, připonu jenej z telenom jednacko, w ocioch potom sliduje zromane kofejpiče, a večer 10 za jaso reje, kotrž pon cywu nuc bundu, Njedźelu dźe tež dale, to je skrje swójbny dżin, po ręčim piwe przewedźe so jednačich ubeđowanje za dźeći, a potom cioch sleduje wulki swiedźenski program, a večo dźewečich je tam public viewing, finale svetowach mištostwo, kopańcy možeće se bi tam wobladać. Zelowe ukođowanie kočinje pod hesłom Naša příroda da so woptać. Poskitk za šitke generacje, kiž bieše dženca planowane, so dla bližacoho njevedra přesunie. Vo dokładnie tydžin, potek im na přichodny pjack, potom od 5 do 7 so zelowe ukođowanie kočinje odmiewa. Na kulturnej zarodzie Serbskoho ludowa ansambla ustupi juce večer na po 8 spiewaka Milena Vočarjec. Zarodowa noc zčinje 1000 cvičku, prosil vas, juce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Hvězdy, započejo večer 7, tam očakuje vas nimo v obrazu a scenu ze cvičku, tež hudžbne kvostčenki mjezrujm ustupi duo Helena a Jan, tež kuzvarja su se do kloštra přeprosili a vužičanska rapsodija zarijuje. A drježdžanstvo Serbia, vo sebje tež moži, su na mačono rečnu Božom šu, nedželu po podnju 4 do cirkve Svjato Antonija na Bynovskej džesač přeprošení přizamknje so bjesada svačinu. Krotko do cibilki na 8.

to su kumple a tobie Józef Donat. A tole je Dennis Wenzel, jen ze serbskich interpreto, hač dođe večić. Jutze večer, kulturni zarodže budešinje, dženca serbskim rozhlasu Milena Vočarjec. Noc pak sluša skupine Trojozink. Tute spiel po takim išče svišiče dženca, netko pak najprede Katie Melua, a potom Milan Grojlich. Thank you.

0: Jungrutny wóz Jamesa Blunta z Čes wyszeli. Nětko je 5 minšinów do napodźěvečich. Nětko mamy za was, lube dźěći, nowostki z našo twarnišća.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
2: Sem hiżo cele rozbudzena!
1: Deda preni bus przyjedzie mieszała!
2: Na kajż upada szice na nią czekaja nakładne auto?
4: Tylko ludzi! We busu nie jest tola tylko miejsca!
1: Nie, bagaro! Ludzie nie czekaja na bus! Tole je nekajka svjatočnost.
2: Hladaj tola, su nove busove zastanišća samo s kvetkami upešili.
1: O, to bi so mi tež ljubivo.
4: O, po takim vosveća so maja netko nove busove zastanišće ve vse.
2: A my sme je tvarili, a tohodla smijeme podla być.
1: Snač mieli tež nešto rec.
2: Abo zaspevač.
4: Nikajki kulturni přinoš.
2: Haj, hišće je kvile. Vjesna nosta tu hišće nije, a šice jenoš čakaja.
1: Znaje taj voj nikajki spiju z buso?
4: Nije. A jenoš s čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
2: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatunjuska vesela!
1: Na haj, to ne je špatne, ale treba mi nešto s busom.
2: Ča a bus? To ste tola nikak jenak do je svoje. Ne možeme da je vumenič.
4: Bus, tun stona, mi ništa?
2: Haj, čo odlada nic. Drude drbiš nešto spišne přimerič.
1: Ale nešto svoje rec drbime tež. Šako se ty, bagoro, džiru vůril.
4: Och, vo džirach necháme rečeť.
2: Vobe to ne tyž nic.
1: Tvarske džele za busové zastanišćo sú z fabriky.
2: Vím, što môžeme rec. Sme z vůlky v útravu.
4: A hišće večej pocu.
1: Šo činili? Zabe zastanišćo spiešne zaso stavo. A dječi před dejšom škitavo.
4: Oj, to klinči vůbjene.
2: A nitko ještě spil. Pujče, zvučujeme to zhromadne. Bus, tun, stona, češko, češko. Pujče pomač, pujče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus, nit ljuska vesele. Vůbjene klinči.
4: Potom je to obzamknene.
1: Oni započnu. Vjesna nosta so šitkim čakuje.
2: Ho, nedom sme naređe. Pojtaj.
3: Pustun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Pusnit ljuska vesele.

0: Přisłuchare našego programa ma nieco na učobje, win treba vašu pomec, gaž muziku lubojošo abo rad spivašo, pen mžešo snaž pomagaš. Win co vežeš, opo vece vežeš vo jednom spiuje, kterž su v šuli cesto spivali v sereskej rozširjonej uši šuli tencas, snaž stoj ešte niži v knjigvach, abo v spiu znajošo, naš přisłuchat se vam sam schätzte ja.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janschütz. Na Schule zu mir spiewali der Froschebusu Jan Rendes Bio. Ja, wurde Kusk saspiewa. W Porku wach sam sebie reden, es jocio ugli dal. Nint ja nie wiem, żoby ja ju zase namakal. Ha, to ja byle Rendes Bio.
0: Ja, znaš me, že nich ten pomagaš. Znajoš o tošten spiju. Znajoš o išči veci štucku togo spiva. Su niži note napisane. Toš, pišča nam, abo zazvenčo.
2: Vodkos, přešanja, pišča nam pet 0151 jadnasčo 88865. RBB, serski program.
0: Ja, a po muzice zmi openin Gregor Klim za vas kulturne pokazki za konc tyženja.